ma na edi dwuma die mu chia me e de na wo twɛ tutu mrika na bre ne so a wo de afedie no ato wonom e wiase ehu no kwasam sɛ e wiase ehu na gana nso ehu pa e wiase ehu nti hu no nyansa na hu no wiase na tiasie fa nimbie asi wanim dwuma die so pɛ sɛ wo so yase ne a fre 0551 245 124 0551 245 124 ne afa bo ne